asasina do stanie zachowate. Prejde vosin, budem porod spirate, nazad na pole, budem zbiže žate. Teper mašnerio treba vertate, skinče u doma, pišo u susidem pomahate.